0: ama bɔ na akyerɛm so o isi atano ne se wo penantwie bɛ sɛ nwɔtwe ɛna yɛmfa hu nsuo ne mma no afɛ na koma bɛtɔ ne yɛm nanka wan yisu MTN esi me bianka bɛ de ne pa sɛ metimi ate ne nka ne abɛyɛ de ama yɛ ne ɔfa phone na na wa ko play store na se app store ne so na wa bɔ ɛde ahyɛm my MTN app no na prompt ne de wo die kyerɛ o ɛnyɛ de ba ko sɛ wo sɛ na sɛ kura wa wɔte wɔ no ma na MTN fo asɛn o saa message ne bia hand wo don sa bɔ so saa na ɛno ano no ye baby sa number pese wo use ye wi a na bia code kitwa bi ne ye dia senum eno ya menfa mo bia ewie ya wo customless ya da mo nyina ase ama mo anitie
1: tune it in turn it up
2: 201.7
3: efira me mo achi o efira yeson yeson
4: ma achi o efira efira me chi awon yeso
3: he ewra enfa se ma me so what e ba enfa se chi ame mo yem nyo nyo
4: won so pepe
3: eh oh wa fi we dia me pese oni fie wura bekon eh fie wura we dia ye kwa sori abo
5: wura de mo mo kwa sori
3: ye bo pa ye
5: wura de ka soro ho a wati e bi se wo ba hwa wa kra ba kumpo wunya
3: oni pa da se ne timi koto this way chocolate drink
5: nwana ne yire ne ne ma edi suo sie twabia nom anopa na owi a wo sa de bia hwe fridge mu wo makko school pon wa sa ba be yia nom enum pore se ne kan ne twaso mu pa ende ye no kre ne fie wura beti ha anopa dio ewia dio enumre dia mo no makode mo mo mo mame na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosum ya
4: me se na dia ya ye late nso me yankika binje fie wura ye wi a ya kosra bɔ
3: fata
4: ke fie wura wuti fie se light be no water be ba wuntue bi wo bo asa sika na ne fa kwoto this way chocolate drink na ba nom
3: ta hwe me ka chi wo pre ne pre fa
4: eh eh
3: se this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe
4: wati
3: e de me hia ne nsuo sie na nsuo sie so me ntoi se me bufu a betumi ato bag mu a wati
6: ye fie wura we nkwa de ma bomfu
4: me kwoto me hwe fie wura fie de ya bre ma bomfu bi
3: munyam sumponie munyam sumponie na mo ba ye trim adefo
7: FG aji ejedie nkrato yi atum
8: said the comfort afterwards for from a big jar then the hem womu a e ma wonta dem ye hwam na ni ta ho sa foforo usini e ma hwia for comfort friends you are with some from ye medum no and san wa hata afi si abonten na ma wonta dem kasa mawo kwati u comfort sachet for provision shop ana market e be wo wonta dem bo ye hwam and na bebre comfort a je bebia afi a je dem kra to ya to
9: Kwame, me yawo mu awo. Me ba panyin ru kane ne woni made pa. Na so na se buwa na obon. Me dwene ho amenti ase.
10: Na so we dey simple kra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen checking anima no.
9: Oh, jai samani abrewate. Me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic.
10: Na wonnim se enkwada bi wo no mu a. Wo de sua enko yie nyina no efi wani. Akwada bi wo a, abre teacher ni nkyira de no. Won hu ade ni yie. So wo tie anima na so wo tie akire. E ba ne sa, fanubra White Stone Dental and Eye Care. Nyenye yihwe mu mfa nani no oha bi a entams ye bewe ni asia no ama no
9: ai ai ampa o na sekro ni yade no eba emonka ye wadwe ye o se bibia ye fine wo bekwa na bibia ka ekyi na wani sei na sekro masate se wono mmo mojabro so na esiche yade no ai ane mmo ni yade ba
10: sabepepe onipa bia kwa no afemu wankwa check up e wani ho kwa no enye mpre no why stone dental and eye clinic se faunu wabusu enyina Ebra, ni enye hwehwe mu emfa mani ene mo se ho. Oho biya no, ye behwe ni asia no e dia mamo. Ye wo abefo nfidie ultra modern diagnostic machines ahodo a. Ye de yesan hwehwe mu no. Ye dwuma efo nso de, wani wote. Entu ba, ye beje ofel so. White Stone Dental and Eye Care. E wo East Legon. Ye be MTN office kesie no. Frey, 024-225-1983 and 024-045-2992.
11: White Stone Dental and IK Wendy and O'Kenya
12: Yamenu Yamenu Eja babone di adwoa ma wubi eti yamenu afa hin na mehwe fufuo ti ase dadada menya wofuo yi papa nso befie ni anwe fufuo ya asamu aba na eso obei wadi fufuo edi edi mpreni ne mpresa da ko beye di ni ehwe fufuo a akwade wonwane
3: adwoa mo adwuma se mini fie adwuma di mini fufuo kakra bo ma die no e no otime twa mada pasa he aso wo kan nya matini nyira
12: ah wati ate na make am meboa
3: e bom de odi come na se sia de obra tu otwa fufuo ai wono wodwo mo pam na wo ma siu na wotimu aba na wo sada adie na wo tim fra kwade ne nyinatu atwa make a say needful sada roma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufuo ne manken fufuo a why ne powder wo de gwa da kam kama ya ye fra no needful fufuo
12: eh enye no bi na ma sorry ba until is come am di ye yo.
3: Se se dia.
12: Ma me hwe. Oh, e bia. Need fufu fly. Eh ye come say. Body fufu ni menke fufu papa bi. Na wo kan say twan. E posim. Na e de na me so kan so enche o. Simanu be no wawie, wo chie wo kwa papa bi aguso.
3: Be chese dia ma mani kura agye sa need fufu fly ho ma me koto bi kura ban ni say. Se dia Ghana fo sipo fufu yo no. Enu an wo ye nu. Enti sa wo hwa fufu e won pam pam wo dom ni wenu a. Wo ho susume bia wo. Wo so dia body ni menke fufu papa bi.
12: Ejenie eni afena fufu na fena wo bedi pa ne se do bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pawia ne anadwo a wo koda
3: ni fufu fra e wo fi a eni gye nko a
7: FGA aji ejedie nkrato yi atum
2: okay fam 101.7
13: swago papa and I'm listening to DJ Bosco wow